Juraj Stublić i dobre vibracije, 16:45, mi idemo dalje uz Beyond s Vanu i Baker Street.

A sutra bez struje Markovac, cijelo naselje od 8 sati do 14 i Požega, ulice Marina Držića od kućnog broja 1 do 31 te parni brojevi od kućnog broja 2 do 12 i ulica Svetog Josipa, samo kućni broj 32 od 16.30 do 18.30, a u navedenom vremenu prekid u opskrbi električnom energijom trajaće oko 45 minuta.

Ponedeljak, 8.31 minuta. Na našem portalu RVHR može pročitati najnovije vijesti. Među njima je i jedna planinarska, 9 članova HPD-a Gojzerica Požega je proteklog vikenda pobjeglo od ljetnih vrućina u hlad Gorskog Kotara, prvi dan proveli uz Blokvarsko jezero gdje su iskladali kružnu stazu dugo oko 19 km. A njihove dogodovštine kako mi je bilo uz fotogaleriju možeš dakle pročitati na RVHR. David Guetta, Gone, Gone, Gone, pa onda Terca na tišinu i Silente, Vikendi i Prljavo kazalište.